0: اشتیراں کھلاڑیوں کو ٹارگٹ اولمپک پوڈیم اسکیم ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا گیا ہے. یہ کھلاڑی اب کشتی رانی کے مقابلے والے بڑے بین الاقوامی کھیل مقابلوں کے لیے تیاری کریں گے جس میں ایشیائی کھیل اور ورلڈ کپ سرکٹ شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: کھیلوں کے محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ ان کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا جانا تمغوں کے انفرادی امکانات پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے کشتی کے کئی کھیل مقابلوں میں پائیدار استحکام قائم کرنے کی ایک اور کوشش ہے. جن کھلاڑیوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے ان میں 2024 کے پیرس اولمپک میں کھیلنے والے بلراج پنور، ایشیائی گیمز 2022 میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے والے اروند سنگھ اور 2022 کے ہی ایشیائی گیمز میں دو تمغے جیتنے والے جسوندر سنگھ بھی شامل ہیں. شامل کیے گئے بیشتر کھلاڑیوں کو خاص طور پر 2026 کے ایشیائی کھیلوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کیا جا رہا ہے. دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
0: ہاکی میں جاپان میں کاکا میگاہارا کے مقام پر 18 سال تک کی عمر کے ایشیا کپ میں پول اے کے اپنے تیسرے میچ میں بھارت نے کوریا کو 1-4 سے ہرا دیا. بھارتی ٹیم کے کپتان کیتن کشواہا نے کھیل کے تیسرے اور 36th میں 2 کیے. وریندر سنگھ نے 5th میں 1 کیا جبکہ شاہ رخ علی نے کھیل کے 54th میں زوردار طریقے سے گول کیا. اس کامیابی کے ساتھ ہی پولے میں کوریا اور جاپان کے ساتھ ساتھ بھارت کے بھی 6 ہو گئے ہیں. بھارت کل اپنا آخری پول میچ چینی تائپے کے خلاف کھیلے گا. کیرلم میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کے امکان کے مدنظر 14 میں سے 10 میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. اگلے 3 میں بارش میں شدت آنے کا امکان ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ لڑائی روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں. اس سے قبل انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت کی اور ثالثوں کے توسط سے لبنان کے ملیٹنٹ گروپ کو اس سے مطلع کیا. صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے فون پر گفتگو کے بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ جانکاری دی. امریکی صدر نے کہا کہ اب کوئی بھی فوجی بیروت نہیں جائے گا اور جو فوجی وہاں راستے میں ہیں انہیں واپس بلا لیا گیا ہے. صدر ٹرمپ نے بتایا کہ حزب اللہ گروپ نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ سبھی طرح کی گولی باری بند ہو جائے گی, اسرائیل اس پر حملہ نہیں کرے گا اور وہ بھی اسرائیل پر کوئی وار نہیں کرے گا. ترنمول کانگریس نے اپنے 2 سندیپن ساہا اور رتبرتا بنرجی کو پارٹی سے نکال دیا ہے. یہ کارروائی دونوں رہنماؤں کی جانب سے پارٹی مخالف کارروائیوں, کلیدی میٹنگوں میں عدم موجودگی اور پارٹی قیادت مخالف بیانات کی وجہ سے کی گئی ہے. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد.
2: شکریہ نیتکا. دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی اور میاما کے صدر کے درمیان ہوئی بات چیت کو نمایاں کیا ہے. وزیراعظم نے میاما کے تئیں حمایت کا اعادہ کیا جبکہ صدر اومین آ اولائن نے کہا کہ میاما میں بھارت مخالف عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اخبار کی ایک اور سرخی ہے, صدر جمہوریہ کی منظوری ملنے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کو ملے 5 جج, سپریم کورٹ میں اب ججوں کی کل تعداد 37 ہو گئی. روزنامہ انقلاب کی نیٹ امتحان سے متعلق سرخی ہے, سپریم کورٹ کا نیٹ امتحان کمپیوٹر سے کرانے سے انکار, پیپر لیک کی وجہ سے دوبارہ امتحان کے لیے 21 جون کی تاریخ مقرر کی گئی ہے.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. میاما کے صدر اومین آن لائن نے یقین دلایا ہے کہ میاما کے علاقے کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو حتمی شکل دے دی ہے. اتراکھنڈ میں یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام ویلی آف فلاورز کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. ایشیائی گیمز 2026 سے قبل 22 کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا گیا ہے. ہاکی میں 18 تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ میں بھارت نے کوریا کو 1-4 سے ہرا دیا. 2026 کے ایشیائی کھیلوں سے قبل 22 کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹارگٹ اولمپک پوڈیم اسکیم ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
3: میڈیم ویو 401.6 میٹر ارتھات

0: ابھی آپ جناب عقیل نعمانی کے کلام سے محظوظ ہو رہے تھے اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان فرید اللہ خان کو آکاشوانی رامپور کے مرکز سے دیجیے اجازت. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. آداب.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کاریکرم. یہ کاریکرم آکاشوانی رامپور کی پیشکش تھا اور آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے نشر کیا جا رہا تھا. میڈیم ویو 401.6 میٹر ارتھات 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں. پرستوت ہے لوک سنگیت کا ہمارا کاریکرم لوک رنگ. شوتاؤں, آج اس کاریکرم میں آپ کو سنوا رہے ہیں کرن دیوی کے گائے بھوجپوری لوک گیت. آرمبھ کر رہے ہیں اس دیوی گیت کے ساتھ.

کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات کے سلسلے میں جن کی خود کوئی حیثیت نہ ہو انہیں کوئی بات کہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگیز کل سے بھارت کے 4 روزہ دورے پر رہیں گی۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ان کے ہمراہ خارجی امور، اقتصادی و مالیات، سائنس اور ٹیکنالوجی، مواصلات و اطلاعات اور نقل و حمل کے محکموں کے وزراء بھی ہوں گے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ محترمہ روڈریگیز اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سے دو طرفہ بات چیت کریں گی۔ اس بات چیت میں توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت دیکھ بھال، ادویات اور قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں اشتراک کے امکانات تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مرکز نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضابطوں میں ترمیمات کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ ترمیمات 180 دن تک بھارت آ رہے غیر ملکی افراد کو ملک میں اپنے قیام میں توسیع کی خواہش کی صورت میں ان افراد کے ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجسٹر کرنے کو ممکن بناتی ہیں۔ وزارت داخلہ نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے، جس میں امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضوابط 2025 کے تحت رجسٹریشن کی مدت اور اپیل میکانزم میں اہم تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں۔ ضابطوں میں پہلی مرتبہ آن لائن اپیل نظام کو جوڑا گیا ہے۔ کسی آرڈر سے متاثرہ کوئی شخص اب بیورو آف امیگریشن کے کمشنر کے پاس آن لائن اپیل داخل کر سکتا ہے۔ آرڈر موصول ہونے کے 30 دن کے اندر اپیل داخل کرنا لازمی ہوگا۔ کمشنر کو 60 دن کے اندر متعلقہ فریقوں کو سننا اور معاملے کو حل کرنا ہوگا۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO اور بھارتی فضائیہ کی جانب سے سبھی اہم نظام کی صلاحیت کو قائم رکھتے ہوئے یہ آزمائشی تجربہ کیا گیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ ان میزائل کو پہلے سے طے شدہ نشانے کی جانب داغا گیا۔ چاندی پور میں مربوط ٹیسٹ رینج پر نصب شدہ مختلف آلات کی جانب سے پرواز سے متعلق ڈیٹا میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس آزمائشی تجربے کے سبھی مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے DRDO، بھارتی فضائیہ، دفاع سے متعلق سرکاری کمپنیوں، شراکت داروں اور صنعت کاروں کو اس حصول یابی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیاب آزمائشی تجربے سے اندرون ملک تیار کردہ دفاعی ٹیکنالوجیوں کی بڑھتی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے اور جدید ہتھیار نظام کے سلسلے میں آتم نربھرتا کی جانب یہ اہم قدم ہے۔ پرسار بھارتی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ویوز OTT نے نومبر 2024 میں اپنے آغاز کے بعد سے 2 سال سے بھی کم وقت کے اندر 1 کروڑ رجسٹرڈ صارفین سے تجاوز کر لیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سنگ میل سے اندرون ملک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ اختیار کیے جانے کی عکاسی ہوتی ہے، جو ناظرین کو قابل بھروسہ اور مختلف طرح کا مواد فراہم کرتا ہے۔ 1.40 کروڑ سے زیادہ ڈاؤن لوڈز کے ساتھ اب ویوز OTT کنٹینٹ کے سلسلے میں شراکت داری کو وسعت دینے، علاقائی اور تعلیمی مواد کو مستحکم کرنے اور مارچ 2027 2 کروڑ رجسٹرڈ یوزرز کے نشانے کو حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر 24,000 سے زیادہ کنٹینٹ ٹائٹلز، 15,000 گھنٹے سے زیادہ کنٹینٹ، 140 سے زیادہ لائیو ٹی وی چینلز اور 200 سے زیادہ ریڈیو خدمات دستیاب ہیں۔ یکساں ادائیگی کے نظام UPI نے پچھلے مہینے 23 ارب 20 کروڑ مالیات کے معاشی لین دین کا اندراج کیا ہے۔ مالیاتی خدمات کے محکمے نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو اپنانے پر شہریوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کی راجدھانی کیو اور دیگر یوکرینی شہروں پر رات بھر کیے گئے ڈرون اور میزائل حملوں میں کم از کم 21 شہریوں کی موت ہو گئی اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ان حملوں میں شہری بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ جناب زیلنسکی نے امریکہ سے مزید پیٹریوٹ فضائی دفاعی میزائلیں فراہم کرنے کی درخواست کی۔ اس دوران روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ یہ حملے یوکرین کی جانب سے کیے گئے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ سبھی طے شدہ ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ عالمی موسمیاتی محکمے WMO نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام تشکیل پا رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ اس سال دنیا بھر میں شدید موسمی حالات پیدا کرے گا۔ موسمیاتی ادارے کے مطابق اس بات کا 80% امکان ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام اس سال جون اور اگست کے درمیان پیدا ہوگا اور نومبر تک برقرار رہے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اس کے اثرات کو مزید

0: شدید بنا دے گی۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہول سیل پرائس انڈیکس ڈبلیو پی آئی کو مرحلے وار طریقے سے ختم کر کے اس کی جگہ پروڈیوسر پرائس انڈیکس پی پی آئی کا جامع نظام متعارف کرایا جائے۔ یہ فیصلہ ملک کے افراط زر اور قیمتوں سے متعلق اعداد و شمار کے نظام کو جدید بنانے اور اسے عالمی بہترین طریقوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان جاری سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج رات انگلینڈ کے ٹونٹون میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے چیمسفورڈ میں کھیلا گیا پہلا میچ 38 رن سے جیت کر اور انگلینڈ نے برسٹل میں کھیلا گیا دوسرا میچ 26 رن سے جیت کر سیریز کو برابری پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں پینل تشکیل دیا ہے۔ حکومت نے لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو سی بی ایس ای کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے۔ بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پرسار بھارتی کے ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے اپنے آغاز کے 2 سال کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ صارفین کا سنگ میل پار کر لیا ہے۔ یوکرین میں روسی حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور خواتین کرکٹ میں آج رات ٹونٹون میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔ شروع اب پرستت ہے فون ان پروگرام ہلو میری پسند۔